0: Asempa 94.7. Revival prayer time na wuti. Eti yaba be just as
1: Asempa FM.
0: E radini ya hai. Wasama ye nkwaji. Kwa ye ni
2: mbiye ni ho.
0: Waso ni paboni fwa wa seyesu. Na watayi. So odi echi. So otwaye. Nasa obisusaye. Bible say. Assassin ba yeto trotro.
2: Yes.
0: Ene ye be kasachi assassin.
2: Amen.
0: Ni misi ye be kasachi.
2: Amen.
0: So mudidi.
2: Yes.
0: Omunu.

0: tumi.
1: Yes.
0: Adofo, Yesu wo tumi.
1: Yes.
0: Jesus has authority.
1: Yes.
0: Over power.
1: Yes.
0: And it is a Yesu tumi dia.
1: Yay.
0: Now only Yesu ena ayenam. Enam dia papa. Shasiye se wo disa tumi ni baya tuma.
1: Yes.
0: Shasiye se wo disa tumi ni baka sa.
1: Yes.
0: Shasiye se wo disa tumi no.
1: Yes.
2: Enumere ye number se ye pie ubetumi ene yakase ni 0595715252 ebra ye pie fise tudu ye mesra ofre yen na ye nin komo 0595715252 0595715252 0595715252

Bibia wo bi se traffic ne chia. Ye be chio bebi be dodge afa. Enyo mno so. Di be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu ni sadiso. Me siama. Ni mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se se bi